Marcus Band. Versiyot. DJ M Hero, Zegeroy, DJ Donfeng Selection, klasacija. Who's Bad, albuma koja je lošija, dobrija?